Mè ou pati pa gade deyè. Fou kou vwe pi kor, vwe pi moun. Kouri mèm sou ka fè moun, kouri. Kouri.